Všetky podrobnosti ponúka stránka erko.sk. Farnosť Bratislava Kalvária pozýva na medzinárodný organový festival Kalvársky orgán. V sobotu 13. júna sa môžete tešiť na koncert organistky Moniky Melcovej a recitácie herca Jána Galoviča. Všetky podrobnosti ponúka stránka kalvaria.sk. Stredná odborná škola svätého Františka Asiského v Banskej Štiavnici pozýva na púť ITčkárov, ktorá sa uskutoční v nedeľu 14. júna na Kalvárii v Banskej Štiavnici. Program sa začne o 9. koncertom Dominiky Gurbaľovej, na ktorý nadviaže svätá omša, diskusia s kňazom a tvorcom podcastov Pátrom Petrom a ďalší program. Bližšie informácie a registráciu nájdete na stránke kssbs.sk. Komunita Čenákolo pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v sobotu 30. mája na Včelárskej paseke pri Kráľovej Prisenci. Program sa začne o 14. hodine modlitbou svätého Ruženca, po ktorej bude nasledovať svätá omša, ktorú bude celebrovať nitriansky biskup Monsignor William Judák. Súčasťou programu bude aj predstavenie zo života svätého Františka Vidieť srdcom. Bližšie informácie môžete získať na stránke čenákolo.sk. Spoločenstvo Martin Dom pozýva na konferenciu o manželstve, ktorá sa uskutoční 13. júna od 9. hodiny na Rožňavskej 17 v Bratislave. Tešiť sa môžete na svedectvá manželov Vašečkovcov, Predáčovcov a Kokoškovcov. Podrobnosti o programe a prihlasovanie ponúka stránka martindom.sk.

Viac informácií o kresťanských podujatiach nájdete na stránke tkkbs.sk a vives.sk.

0: Dobrý večer. Dnešná téma CHARIS, Medzinárodná služba katolíckej charizmatickej obnovy, pôsobí v cirkvi už dlhšie. Charakterizuje ju život meniaca skúsenosť, krst v duchu svetom a osobná skúsenosť spojená s obrátením a stretnutím sa so živým Ježišom. Viac o tom, ako funguje služba CHARIS v praxi, ale aj o tom, aké sú jej ciele a poslanie, nám porozpráva otec Jozef Mihok, provinciál redemptoristov. Vítajte v našom štúdiu.
1: Ďakujem, pekný večer.
0: Služba CHARIS je to významná vec, ľudia o nej väčšinou nevedia, alebo už o nej počuli, no nie celkom rozumejú, o čo ide. Poďme to teda objasniť, čo vlastne znamená skrátka CHARIS.
1: Toto slovo CHARIS je istým spôsobom slovná hračka. Prečo? Lebo CHARIS v gréčtine znamená milosť. A kvôli tomu vybrali aj túto skrátku, lebo charizmatická obnova je spojená práve s tým, že kladie veľký dôraz na milosť, ktorú dáva Duch Svätý. Avšak, keď ste si mohli všimnúť, tak CHARIS sa píše s veľkými písmenami kvôli tomu, že je to akronym. Je to skrátka z angličtiny, ktorá je vlastne úradným jazykom pre katolickú charizmatickú obnovu vo Vatikáne aj všetky dokumenty, ktoré dáva Vatikán práve ku službe CHARISu v angličtine. A v angličtine táto skrátka znamená Catholic Charismatic Renewal International Service. Medzinárodná služba katolíckej charizmatickej obnove, ktorá vlastne má budovať jednotu medzi všetkými kresťanmi, ktorí zakúsili a zvlášť katolíckej cirkvi milosť, ktorú nazývame krst Duchu Svätom. Práve táto milosť krstu Duchom Svätom je skúsenosť toho, že Boh ma miluje. Že On je môjim otcom. A tak, ako ste to na začiatku pri predstavovaní služby CHARIS povedali, je to život meniaca skúsenosť.

0: Daniel Cantalamé sa hovorí, že je to skúsenosť, kedy prejdem od toho, že viem o Ježišovi, že sa do neho zaľúbim, alebo som zakúsil jeho lásku. Je to moment, kedy Božia láska je v našich srdciach rozhriata skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali, ako píše Pavol v liste Rimanom, a mení náš život. Ale to, čo je dôležité si uvedomiť, nie je to vrchol duchovného života. Preto aj z jeden cieľov práve služby Charis je napredovať na ceste svetosti a spolu sprevádzať tých, ktorí túto milosť dostali, ktorí zakúsili, že Boh ich miluje, ktorí prijali, že Ježiš Kristus je ich pánom a túžia mu slúžiť v cirkvi, aby mohli napredovať na ceste svetosti.
1: Mhm. Čiže môžeme to chápať aj tak, že došlo k určitému zjednoteniu tých prúdov.
0: Áno, ale nie len to. Lebo to, čo som povedal, to podobenstvo, že doteraz tie prúdy boli že prijaté. Teraz Svätý Otec povedal, že to chcem, aby bolo, je to moja vôľa, je to prejav mojej vôly, lebo charizmatická dimenzia v katolíckej cirkvi je integrálna a chcem, aby mala primerané miesto. A vlastne služba charis nie je súkromné združenie laikov, ako doteraz boli ostatné organizácie. Nie je to niečo, čo má schválenie, je to niečo, čo je Svätou stolicou založené, čo je chcené.
1: A odkedy táto služba funguje v cirkvi a povedzme si aj to, ako a kým bola zriadená?
0: Táto otázka je veľmi zaujímavá a istým spôsobom aj veľmi zábavná. Na to, aby sme to trošku pochopili, použijem také podobenstvo. Rodičia častokrát môžu prijímať deti rozličnými spôsobmi. Niektorí, ktorí čakajú dlhšie na bábätko, tak to dieťa je ako keby vytúžené, chcené. A niekedy to dieťa je skôr len prijaté, možno ich prekvapí. A toto isté sa stalo čosi aj práve so službou charis. Lebo v roku 1967 v katolíckej cirkvi, tak ako to píšu práve aj tieto stanovy, aj Svätý Otec viackrát zdôrazňoval, pápež František, ako ovocie druhého vatikánskeho koncilu, pár študentov práve blízko Pittsburghu v Spojených štátoch amerických zažilo milosť Kristu Duchu Svetom, kedy sa prejavili rozličné charizmy. A postupne od týchto rokov začal sa táto milosť Kristu Duchu Svetom šíriť medzi rozličnými katolíkmi po celom svete. V súčasnosti je ich vyše 120 miliónov katolíkov podľa štatistik, ktoré udáva Vatikán spred pár rokov. A následne sa začali títo katolíci organizovať do rozličných inštitúcií, spoločenstiev, štruktúr. A práve dve také boli významné. A to bola IKRS, Medzinárodná služba katolíckej charizmatickej obnovy, a Bratstvo, katolická fraternita pre spoločenstva, komunity, ktoré mali charizmatickú spiritualitu. A tieto boli prijaté do cirkvi. Boli tak, že ich Svätý Otec potvrdil, že áno, chceme, aby takto pôsobili. Boli prijaté, rozpoznané. Avšak práve keď sa blížilo jubileum v roku 2017, kedy vlastne malo byť 50 rokov od slávenia práve toho prvotného vyliatia Krstu Duchu Svetom po druhom vatikánskom koncile, tak Svätý Otec pri jednom stretnutí v roku 2015, kedy bolo tretie celosvetové duchovné cvičenie pre kňazov, ktoré organizoval IKRS a Fraternita, tak v rámci príhovoru povedal takú vetu. Blížime sa jubilea a nastal čas, aby sa zmenili štruktúry, aby povstala nová služba. Porozmýšľajte nad tým. To povedal v rámci príhovoru pre kňazov a všetkých, ktorí boli prítomní. Mnohí to zobrali tak, že Svätý Otec niečo chce, ale uvidíme, že vlastne čo. Nastal október 2015, kedy mal znova Svätý Otec príhovor a povedal, ešte ste mi neodpovedali, ako to urobíte. On to povedal tak veľmi verejne, je to možné nájsť aj na internete. A tak vlastne prezident Fraternity spolu s Michel Moran, ktorá bola vtedy prezidentka IKRS, okamžite do pár dní 9. novembra 2015 napísali, že Svätý Otec, my vám chceme byť v dispozícii k tomu, čo vy chcete, aká je vaša iniciatíva. A vlastne v roku 2016 v apríli Svätý Otec dal mandát štyrom ľuďom, Michel Moran a Pinovi Skafurovi, ktorý bol z Fraternity, a dvom sekretárom, aby ustanovili túto službu v cirkvi. A v roku 2017, keď bolo vlastne to zlaté jubileum, 50 rokov od udalosti v Pittsburghu, tak bolo verejné deklarovanie, že postáva nová služba, ktorá je z vôle svätého otca pápeža Františka.

0: Františka. A tento proces zároveň bol veľmi právnický a jurisdikčne sa museli pripraviť dekréty a Svätý Otec zveril túto službu a zodpovednosť práve dikasteriu pre laikov, rodinu a život. A tak 8. decembra 2018 bol prvýkrát menované Medzinárodná služba komunia, spoločenstvo, ktoré bolo zodpovedné za charis, kedy vlastne vznikla samotná služba charis. Ale aby sa to dokázalo dať aj do národných služieb a tak ďalej, tak sa dal po rok od 8. decembra do 9. júna, kedy v roku 2019 9. júna začali byť platné stanovy, ktoré dal Svätý Otec, dikasterium pre laikov, život a rodinu. A tým pádom charis je verejná cirkevná organizácia, to znamená, že bola zvolená zo priamej vôle Svätého Otca a ustanovená skrze Svätú Stolicu. Takže právne je to verejná osoba.
1: A povedzme si ešte stručne, aké sú ciele a poslanie služby charis?
0: Ciele a poslanie služby charis práve sa odvádza od toho, čo Svätý Otec čaká od tých, ktorí prežili túto milosť Kristu Duchu Svetom. Čo to je? Sú tri základné ciele. Prvý je, povedal, že túži, aby sa milosť Kristu Duchu Svetom šírila v celej katolíckej cirkvi. Aby to nebolo niečo, čo je kdesi privilegovaných. Nie, je to dar pre celú katolíckú cirkev. Druhý je budovanie jednoty. Preto sa aj vlastne jednotlivé služby nazývajú Národná služba komunia alebo Európska služba komunia, Medzinárodná služba komunia, komunio ako jednota medzi všetkými tými, ktorí prežili ke vzduchu svetom, či sú to rozličné spoločenstvá laické, alebo či sú to modlitbové skupiny, rehole. Ale zároveň táto jednota sa má budovať aj s tými, ktorí sú kresťanmi a prežili túto milosť Kristu Duchu Svetom aj mimo katolíckej cirkvi. Pápež hovorí o tzv. Duchovnom ekumenizme alebo modlitbovom ekumenizme. A tretí cieľ je veľmi jednoduchý. Ak hovoríme o pápežovi Františkovi, tak je to ísť na periférie a venovať sa chudobným, biedným. Byť svedkom lásky. Lebo ak sme zakúsili krst Duchu Svetom, tak nás to ženie tým, ktorí sú opustení, k tým, ktorí sú kdesi na periférii a im slúžiť. Potom sú tzv. Ďalšie ciele, ktoré majú viesť k tomu, aby ľudia vzrastali vo svetosti, robiť jednotlivé formačné kurzy a byť napomocný miestnym biskupským konferenciám práve v komunikácii ohľadne charizmatickej obnovy na ich teritoriu, na ich diecézách alebo v jednotlivých krajinách. Ale toto všetko už je podriadené týmto trom základným cieľom.
1: Ešte myslím, že by sme mali bližšie vysvetliť taký kľúčový pojem krst v Duchu Svetom. Čo je to?
0: Krst Duchu Svetom, tak ako ste to povedali v úvode tejto relácie, je to život meniaca skúsenosť. Tento termín začali používať už práve mladí katolíci od roku 1967, ale niektorí teológovia mali s tým pochybnosti, či je to správne povedať alebo nie. Samotný napríklad veľký teológ Hrane používal tento termín, taktiež aj Yves Congar a Svätý Otec pápež František ho používa veľmi často. A taktiež aj bývalý pápežský kazateľ Raniero Cantalamessa, ktorý ako kardinál bol aj ekleziálnym asistentom služby charis. A práve on

0: už práve mladí katolíci od roku 1967, ale niektorí teológovia mali s tým pochybnosti, či je to správne povedať alebo nie. Samotný napríklad veľký teológ Rahner používal tento termín, taktiež aj Il Congar a svätý otec pápež František ho používa veľmi často. A taktiež aj bývalý pápežský kazateľ Raniero Cantalamessa, ktorý ako kardinál bol aj ekleziálnym asistentom služby Charis. A práve on, ja som prežil jeho lásku. List do Rimanov nám v 5. kapitole hovorí, že Božia láska je v našich srdciach rozliatá skrze Ducha Svätého, ktorého sme prijali. A tak, ak my zakúsime túto Božiu lásku, zároveň sa my zaľúbime do Ježiša. Áno, krst Duchu Svetom je to život meniaca skúsenosť, ale nie je to vrchol duchovného života. Preto aj jeden z cieľov je práve formovať tých, ktorí prežili tento krst, túto milosť, aby mohli zrastať na ceste svetosti. Je dôležité si ho nemeriť so sviatosťou krstu, to nie je to isté. Sviatosť krstu je práve to, čo nám odpúšťa dedičný hriech, ak je človek dospelý pokrstený všetky hriechy. Krst Duchu Svetom je život meniaca skúsenosť, ktorá mení moje srdce skrze zakúsenie Božej lásky.
1: A otázka na záver. Môže sa veriaci človek nejakým spôsobom zapojiť do služby Charis?
0: Áno. Nie ako sám individuálne. Jednotlivé spoločenstva, modlitbové skupiny, služby môžu sa podieľať na službe Charis tak, že sa aj registrujú napríklad na Slovensku cez Národnú službu Komunia, má svoju web stránku, alebo podobne aj Medzinárodná služba vo Vatikáne má túto registráciu. Nie je to schválenie, lebo toto ostáva vždy v kompetencii miestnych biskupov, ale je to prejav toho, že chceme spolupracovať. Ale každý jeden veriaci môže sa zapojiť práve do tej služby v tom, že príde medzi ľudí, ktorí majú charizmatickú spiritualitu, možno ich poprosí, aby sa modlili o túto milosť krstu Duchu Svetom. Alebo existuje množstvo rozličných kurzov, kde môžu ľudia vstúpiť, ako je kurz Alfa, kurz Objav Krista, kurz Život v duchu, ktorý Svätý Otec pozýva, aby jednotlivé farnosti a jednotlivé komunity organizovali, aby práve túto život meniacu skúsenosť mohol prežiť každý katolík.
1: Ďakujem vám za rozhovor. Náš čas žiaľ vypršal, ale ja dúfam, že sme našim divákom objasnili poslanie služby Charis.
0: Ďakujem za pozvanie. Pekný večer ešte.
1: Dnes sme hovorili o významnej, no nie všetkým veriacim známej službe Charis. Hosťom bol provinciál redemptoristov otec Jozef Mihok, ktorý bol koordinátorom Charis a teraz pôsobí v jej štruktúrach na európskej úrovni. Prajem ešte príjemný adventný čas a dovidenia o týždeň pri relácii 1 na 1.
2: Túto reláciu a veľa iného hodnotného programu si môžete vypočuť aj na podcastoch TV Lux.

0: Zabav sa s Karlom. Vyfarbuj, lúšti a objavuj príbeh veselého svätého chlapca, ktorý inšpiruje deti a mladých na celom svete. Spoznaj svätého Karla Akutisa, patróna mladých ľudí a internetu. Hravou formou sa naučíš zaujímavosti z jeho života a možno ťa inšpiruje stať sa svätým. K dispozícii v e-shope televízie Lux alebo v každom dobrom knihkupectve na Slovensku.
1: Po prvý raz vychádza v slovenčine jedna z najpôsobivejších kníh o svätom Františkovi z Assisi. Johannes Jorgensen, dánsky spisovateľ, konvertita, nám plynulým a poetickým jazykom odhaľuje tvár svätca, ktorý aj po 8 storočiach fascinuje celý svet. Objavte príbeh muža zapáleného pre evanjelium, ktorý svojou vierou, pokorou a radosťou zmenil ľudské srdcia. Knihu Svätý František z Assisi kúpite v e-shope televízie Lux alebo v každom dobrom knihkupectve na Slovensku.
2: Nádherné strieborné a zlaté šperky nájdete už aj v e-shope televízie Lux. K dispozícii rôzne medailóny, ružence, prívesky, náušnice, reťazky či náramky k rôznym príležitostiam.
3: Objavte s deťmi príbehy Starého zákona hravou formou. Táto okienková knižka prináša známe biblické príbehy, ktoré najmenší môžu objavovať vďaka krásnym

0: ilustráciám a otváracím okienkam. Stvorenie sveta, Noémova archa, osudy Mojžiša, Abraháma, kráľa Dávida či proroka Jonáša sú v nej podané jednoducho a pútavo. Ideálna knižka na prvé kroky vo viere a spoznávanie Božej lásky k človeku. Starý zákon, knižka s okienkami je k dispozícii v e-shope televízie Lux alebo každom dobrom knihkupectve na Slovensku.
1: Podporou priamých prenosov v televízii Lux sa stávate súčasťou našej misie. Ďakujeme.

Požehnanú turičnú nedeľu, milí televízni diváci, prežívame slávnosť zoslania Ducha Svätého a ja vás pozývam v tejto chvíli sledovať slávnostnú liturgiu z Vatikánskej baziliky. Turičnú svetú omšu celebruje pápež Leo XIV spolu s otcami kardinálmi, arcibiskupmi a s veriacim Božím ľudom, ktorý sa zhromaždil na dnešnú slávnosť. Prežívame tretí najväčší kresťanský sviatok, slávnosť Turíc, a akoby aj my sa presúvame do večeradla spolu s Pánom Máriou za apoštolmi a vzývame Ducha Svätého, prosíme o jeho dary, o dar múdrosti a rozumu, rady a sily, poznania nábožnosti a o dar bázne pred Pánom. Dnešným dňom zároveň aj uzatvárame 50-dňové veľkonočné obdobie, ktoré sme slávili, kedy sme opäť mali možnosť prežiť radosť z Kristovho víťazstva nad hriechom a smrťou. Posledných 9 dní sme sa aj modlili novenu k Duchu Svätému, prosili sme o príchod tohto tešiteľa, tohto zástancu, ktorý je treťou božskou osobou, pravým Bohom s Otcom i Synom, ktorého vzývame, ktorého potrebujeme prosiť aj v dnešnom svete, aby ho naďalej Duch Svätý posvedcoval, aby nás osobne všetkých posvedcoval. Vidíme dnes aj liturgickú farbu červenú, farba ohňa, červené kvety a asistenciu, ktorá pomaly pristupuje k Pánovmu oltáru. Zvlášť vítam pri obrazovkách najmä vás, milí veriaci, ktorí ste sa nemohli zúčastniť na svojich farských svätých omšiach, vo svojich kostoloch a chrámoch, vo farnostiach. Či už je to pre chorobu, starobu alebo z iného vážneho dôvodu. A máte takto príležitosť spojiť sa spolu s nami, spojiť sa so Svätým Otcom a prežiť túto dnešnú slávnosť aj vďaka liturgii, ktorú budeme spoločne sledovať vo Vatikánskej bazilike. V úvode nám zaznie ten úvodný spev, ktorý nás vovádza do samotnej liturgie, ktorý nám hovorí, že Pánov duch naplňa zemekruh. Aleluja.

sa pozeráme na svätého otca Leva 14., ktorý v týchto dňoch vydáva svoju prvú encykliku Magnifica Humanitas, vznešené človečenstvo alebo vznešenosť ľudskosti, práve s dôrazom na rozvoj umelej inteligencie, a svätý otec práve čelí tejto téme, keď ako najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi

cirkvi vníma, že aj cirkev ako matka sa chce zodpovedne postaviť aj pred túto tému umelej inteligencie a Svätý Otec sám píše, že umelá inteligencia musí byť v službe človeka a rešpektovať jeho dôstojnosť. Práve zajtra bude táto encyklika osobitne predstavená a my sa tešíme už potom zároveň aj na ten slovenský preklad, keď sa nám dostane do rúk, aby sme mohli si opäť prečítať a preštudovať tento oficiálne prvý dokument, taký, ktorý je encyklikou, teda okružným listom Svätého Otca pre celú cirkev. Vieme, ako pápežovi táto téma veľmi leží na srdci a cirkev ako dobrá matka sa stará o život svojich detí a túži ich viesť k plnej zrelosti. Svätý Otec sa vyjadril, že sám dúfa, že úvahy, ktoré ponúkol, povedú k obnovenej dôvere v technológii ako plod geniality ľudskej osoby, ktorý je v súlade s Božím stvoriteľským plánom. A najmä mladí ľudia, vieme, že sú otvorení tejto pravde a túžia objaviť zmysel života, preto im treba pomáhať stretávať živého Krista a učiť sa integrovať používanie technológií do harmonického životného štýlu.

Ešte pripomeniem, že práve táto encyklika Magnifica Humanitas je dokumentom na tému ochrany ľudskej osoby v čase umelej inteligencie. Akoby takto Svätý Otec nadväzuje na svojho predchodcu pápeža Leva 13. na prelome 19. a 20. storočia, pápeža, ktorý vydal tú veľmi slávnu encykliku o sociálnej nauke cirkvi Rerum Novarum. A práve zajtra teda bude v novej synodálnej aule za účasti samotného pápeža Leva 14. predstavená táto nová encyklika Magnifica Humanitas.

Aj dnešnou slávnostnou liturgiou nás prevádza pápežský zbor La Sistina, Sixtinskej kaplnky pod vedením monsignora Markosa Pavana a členmi tohto zboru, ktorí nám ponúkajú krásne spevy. Dnes máme na mysli slova svätého apoštola Pavla Rimanom. Božia láska je rozliatá v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pokoj s vami i s duchom tvojim.

Bratia a sestry, Turice, ktoré sú naplnením veľkoročného obdobia, nás pozývajú kontemplovať tajomstvo nášho synovského zasvetenia a zostúpenie ducha spoločenstva na cirkev a na všetky národy. V znaku pokropenia vodou prosíme, aby Duch Svätý urobil všetko novým a aby v nás oživil čerstvosť kresťanského života, ktorý sa začal našim krstom. Preto bude teraz aj nasledovať asperges, pokropenie ľudu svetenou vodou. Pane, všemohúci Bože, milostivo vypočuj naše prosby a láskavo posveť túto vodu, aby nám pripomínala, ako obdivhodne si nás stvoril a ešte obdivhodnejšie vykúpil. Ty si stvoril vodu, aby zúrodňovala polia a aby nás osviežovala a očisťovala. Ty si ju postavil do služieb svojho milosrdenstva. Vodou Červeného mora si vyslobodil svoj ľud z egyptského otroctva. Vodou zo skaly uhasil si na púšti smet svojho ľudu. V predpovediach prorokov voda bola obrazom novej zmluvy, ktorú si chcel uzavrieť s ľudstvom. Napokon ju Kristus v Jordáne posvetil, aby vo sviatosti znovuzrodenia obnovovala porušenú ľudskú prirodzenosť. Nech nám teda táto voda pripomína náš krst, aby sme sa radovali s našimi bratmi a sestrami, čo na Veľkú noc prijali sviatosť krstu. On žije a kráľuje na veky vekov.

Tento úkon pokropenia, asperges, nám nahradza v liturgii úkon kajúcnosti, preto hneď budeme pokračovať oslavnou piesňou Glória a vstúpime do liturgie slova.

Nech nás všemohúci Boh očistí od hriechov a nech nás touto eucharistickou obetou posvetí, aby sme sa mohli s ním zúčastniť na nebeskej hostine v jeho kráľovstve. Amen.

0: Preghiamo.
1: Modlíme sa.
0: O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua chiesa.
1: Bože, tajomstvom dnešnej slávnosti Turíc posvecuješ svoju cirkev vo všetkých krajinách a národoch. Naplň celý svet darmi Ducha Svätého a v srdciach svojich veriacich obnovuj aj teraz veľké skutky svojej lásky, ktoré si konal pri prvom hlásaní evanjelia. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh, a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Prvé čítanie si vypočujeme v španielskom jazyku, ten známy úryvok z druhej kapitoly Skutkov apoštolov. Samotnej udalosti zostúpenia Ducha Svätého.
2: Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuerte.
1: Čítanie zo Skutkov apoštolov. Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmetení, lebo každý ich počul hovoriť svojim jazykom. I strpli a udivení vraveli, nie sú títo všetci, čo tu hovoria, Galilejčania? A ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili? My,

Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judeja, Kapadócie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta a libyských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozeliti, Kréťania i Araby. Počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch. Verbum Domini. Počuli sme Božie slovo.

Pane, zošli svojho ducha a obnov tvárnosť zeme. Budeme sa modliť slovami tohto 104. žalmu.

Dobroreč, duša moja Pánovi, Pane Bože môj, Ty si nesmierne veľký. Aké mnohoraké sú Tvoje diela, Pane. Zem je plná Tvojho stvorenstva.

Odnímaš im dých a hneď hynú a vracajú sa do prachu. Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené a obnovuješ tvárnosť

0: Druhé čítanie nám zaznie v anglickom jazyku. Bude to úryvok z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom z 12. kapitoly.
1: A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, no one can say Jesus is Lord except in the Holy Spirit. Now there are varieties of gifts.
0: Čítanie z listu, z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, nik nemôže povedať Ježiš je Pán, iba ak v Duchu Svetom. Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky. Ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy ducha na všeobecný úžitok. Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Veď my všetci, či Židi alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným duchom. Počuli sme Božie slovo. Zaznie nám v tejto liturgii slova aj svetodušná sekvencia.

Duchu Svätý, príď z neba a vyšli nám zo seba žiaru svetla pravého. Príď k nám, oče chudobných, darca darov sľúbených, svetlo srdca bolného. Tešiteľ si najlepší, o hosť duše najslačí, ty sladké občerstvenie. V práci si poľahčenie, v spárne si ovlaženie, v plači si potešenie.

svetlo oblažujúce, naplň myseľ aj srdce ľudu Tebe verného. Bez pomocnej milosti človek žije v hriešnosti. Nie je v ňom nič dobrého.

Očisť, čo je skalené, zavlaž, čo je znavené. Uzdrav, čo je zranené. Ohni, čo je strpnuté, zohrej, čo je skrehnuté. Naprav, čo je zblúdené. Daruj svojim veriacim s dôverou ťa prosiacim svetú milosť sedmoru. Daj začnosti odmenu, daj smrť dobrú blaženú, daj nám radosť trvalú.

0: Dominus vobiscum.
1: Pán s vami i s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva tebe, Pane.

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si do prostred a povedal im: pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, a ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: príjmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.

0: Verbum Domini.
1: Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste.

Po tom, čo Svätý Otec s touto knihou Evanjelia udelil celému zhromaždeniu znak kríža, vypočujeme si dnešnú homíliu Svätého Otca na túričnú nedeľu

Drahí bratia a sestry, veľkonočné obdobie dnes na slávnosť zoslania Ducha Svätého

dosahuje svoje naplnenie. Aby sa zdôraznila jednota tejto udalosti spásy, Evangelium nás opäť privádza k prvému dňu týždňa, teda k tomu novému dňu, keď sa z mŕtvych vstali, Ježiš zjavuje učeníkom a ukazuje im ruky a bok. Pán zjavuje svoje oslavené telo, svoje rany, svoje stopy po ukrižovaní. Tieto znaky utrpenia, výračnejšie než akýkoľvek prejav, sú premenené. Ten, ktorý zomrel, žije na veky. Keď učeníci uvideli pána, aj oni znovu ožili. Boli uzavretí vo večeradle plný strachu, no Ježiš vstupuje napriek zatvoreným dverám a naplňa ich radosťou. Prechádza cez našu smrť, otvára hrob a rozráža ho tam, kde pre nás už nebolo východisko. K svojmu gestu Kristus pripája slova pokoj vám. A hneď na to vdýchne učeníkom Ducha Svätého. Zmrtvých stali je plný života. Po tom, čo ukázal život tela ako pravý človek, dáva aj život Boží ako syn milovaný otcom, ktorý sa pre nás stal bratom a vykupiteľom. Práve vo večeradle, kde ustanovil novú a večnú zmluvu, Ježiš vylieva ducha. Miesto večere a zrady sa premieňa a z hrobu apoštolov sa stáva pre celú cirkev lono zmrtvých vstania. Preto sú Turíce veľkonočným sviatkom a sviatkom Kristovho tela, ktorým sme z milosti my sami. Pri slávení tohto tajomstva by som sa chcel pozastaviť pri troch aspektoch. Predovšetkým, duch zmŕtvychvstalého Krista je duchom pokoja. Kristus totiž svojou veľkou nocou prináša pokoj medzi Bohom a ľudstvom a Duch Svätý ho vlieva do srdc a šíri vo svete. Tento pokoj pochádza z odpustenia a vedie k odpusteniu. Začína odpustením, ktoré daruje sám Ježiš, ten, ktorého sme zradili, ktorého sme odsúdili a ukrižovali. Prekvapujúc nás svojou láskou, práve on z mŕtvych stali hovorí, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Týmito slovami nám Ježiš zveruje Božie dielo, pretože iba Boh môže odpúšťať hriechy. Táto moc je darovaná ako znak univerzálneho zmierenia. Pán vylieva ducha pokoja od jedného konca dejín po druhý, pretože ten, ktorý vykúpil všetkých zo smrti, nikoho nevylučuje. Duch Svätý je totiž Pán a darca života už od počiatku stvorenia, keď sa vznášal nad vodami. A teraz, pri vykúpení, premienia dejiny sveta. Turíce sa naozaj naplňajú ako sviatok novej zmluvy, teda zmluvy medzi Bohom a všetkými národmi na zemi. Hukot z neba, vietor a ohnivé jazyky vo večeradle pripomínajú dávené znamenia Sinaja. A svätý Boží zákon je vpísaný do srdc, vyritý duchom znakmi lásky do Kristovho tela a do jeho tela, ktorým je cirkev. Tento zákon je kódexom pokoja. Je dvojitým prikázaním lásky, ktoré nám duch pripomína pri každom údere srdca. Preto môžeme zo svojho srdca volať príď, Duchu Svätý, pretože už nám bol darovaný. Môžeme po ňom túžiť, pretože nám už bol prisľúbený.

obľúbený. Môžeme ho prijať, pretože on sám je tým sladkým hosťom našej duše. Druhý aspekt. Duch zmŕtvychvstalého je duchom misie, duchom poslania. Ako mňa poslal Otec, hovorí Pán, aj ja posielam vás. Tak sme vtiahnutí do Ježišovho poslania, do poslania toho, ktorý vychádza od Boha a vracia sa k Bohu mocou ducha, ktorý vychádza z Otca i Syna a spolu s nimi je zvelebovaný a oslavovaný ako jediný Boh. Duch Svätý je živou Kristovou láskou, ktorá nás preniká, ktorá nás podnecuje a podopiera v misii. Keď apoštolom dáva moc hovoriť rozličnými jazykmi, ten istý duch učí ľudstvo slovo spásy. Teraz, keď apoštoli prijali dých z mŕtvych vstalého, toto ohlasovanie vychádza z ich úst, má hlas Petra a tých, čo sú s ním. Práve na Turíce začínajú apoštoli hlásať Ježiša ukrižovaného a zmŕtvych vstalého. Začínajú hlásať tie veľké Božie skutky a tieto veľké Božie skutky sa všetky zhrnujú do vykúpenia, ktoré sa začína vierou. Prvým dielom Ducha Svätého v nás je totiž viera, ktorú vyznávame. To, že Ježiš je Pán. Táto viera žije a prejavuje sa v každom dobrom skutku, v každom čine milosrdenstva a čnosti. Božím dielom sme teda my, ktorí dnes prichádzame zo všetkých častí sveta, pozvaní k Pánovmu stolu, zhromaždení pri počúvaní Jeho slova a vyslaní vydávať o ňom svedectvo.